Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and philosophy na. Esu mi sabe so. Me siama. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia